بخش لے ہو صاحب پرب اپنے لاکھ خطے کر پھیرو پرب جی تو میرو ٹھاکر نیرو ہر چرن سرن

جپ نانک نام سچ ساکھی اپنے داس کی تیج راکھی سورٹ محلا پنجواں وچ کرتا پرکھ کھلوا وال نہ ونگا ہوا مجن گر آندارا سے جپ ہر ہر کل وچ ناسے

جسنو بخش لے میرے پیارے سو جس تیرا گاوے رہاو تو پارو سوامی میرا سنتا پرواسا تیرا نانک پرب سرنائی مکھ نندک کے چھائی سورٹ محلا پنجواں آگے سکھ میرے میتا پاچھے آنند پرب کیتا پرمیسر بنت بنائی پھر ڈولت کت ہونا ہی ساچے صاحب سیو من مانیا ہر سرب نرنتر جانیا رہاو سب جی تیرے دیالا اپنے پگت کریں پرتپال

اور پرچی سار نہ جانے دوجے پائے پیار ساک سدھ ساک لکھنی نانک ناری وچ کنار پوڑی۔

مانک تو دھنی کیوں اشارو ادھرے جس بے نائے پوڑی رکت بند کر نمیام اگن ادھر مجھار ارد مکھ کچیل بکل نرک گھور گوار ہر سمرتے تو نا جلے من تن اردھا

ہر رکھ آسبی رچ بھلے سنجو ستے بن کا ساجن سیوک دیے پرب دیون جو ہر سمرت تن

نانک ہب اڈمبر کوڑیا سن جیواں سچی سوئے پوڑی بستا توں تی دھوپڑی تیر سب چھنا جات نہ پت

من سر موئے اجرائیل گرفتیں دل ہیچ نادانی رہاؤ جن کسر پدر برادراں قسم اس دستنگیر آخر بے استم کس نادار دے چون سبب تقدیر سب روز دستم در ہوا کر دیم بدی خیال گاہ نانے کی کار کردم مم چنی احوال بد بخت ہم کو بخیل غافل بے نظر بے باک نانک بگو

پیارا تو اتھاو اپار ات اونچا کوئی اگر نہ تیری بھانتے اے ارداس ہماری سوامی بسر نہیں سکھدا تے دن رین سات خاص گن گاواں جے سوامی خود پاواں نام تیرا سکھ نانک مانگے صاحب تٹھے پاواں تو ہی محلا پنجواں وسرے نہیں جت تو کب ہوں سو تھان تیرا کہا آٹھ پیر جت تد پیائی نرمل ہوئے دیہا میرے رام ہوں سو تھان پالن آیا کھوجت کھوجت پیا سات سنگ تن سرنائی پایا رہاو بید پڑے پر برمے ہارے ایک تل نہیں قیمت پائی سادک سدھ پھریں دل لاتے تے بھی موہے مائی دس اوتار راجے ہوئے ورتے ماں دیو او دوتا تن بھی انک نہ پایو تیرا لائے تھکے بھوتا سہج سوک آنند نام رس ہر سنتی منگل گایا سفل درسن کے ٹو

گوایا رام وچوں مو چکایا جاں ہر پایا ہر کامن من پانی انجن گن گاوے نت ساچے کچے اکت کہانی جگ چارے ساچا ایکو ورتے بن گر کنے نا پایا نانک رنگ روے رنگ راتی جن ہر سے کی چتلایا کامن من سوہلنا ساجن ملے پیارے رام گرمتی من نرمل

اپنا نام دینا رہا اند کوفتے پر گہلینا جے جے کار جگت پگٹینا نیچا تے اونچ اون پرینا امرت نام مہارس لینا من تن نرمل پاپ جل کھینا کہو نانک پرب پے پرسینا بلاول محلہ پنجواں

ہر اگم اپار بلاول محلا پنجواں سوئی ملین دین ہین جس پرب سرانا کرنے ہار نہ بوجھئی آپ گنے بگانا دکھ تدے جب ہی سرے سکھ پرب چت آئے

مٹائے جیوالین جان کاوڑ پرتاپ دوست ہمارے بخشین اپنی کل تاری من بانچ پھل دیتے نانک بلہاری.

اتنا نام آپ بلائے اتنا گرمخ دے بجائے سدا سدا سمائے ہو سنتو جس دی وڈی وڈیائی اس دن ابر نہ کوئی راجا

بندچ بندن پایا مکتے گر انل بجایا جب نفس سکھ ایو من چینا تب انتر مجن کینا پون پت ان من